0: 사는 것 같지, 그냥.
1: 아, 땡고 치마크.
0: 라라렌, 바이 바이.
1: 바이.
0: 아로.
1: 땡고 치마크, 누르세요. 우르산 강 하지,
0: 우르산 kami, 누비가 기도 우르산 kami.
1: 우다 kami, 마타라고 치마크.
0: 우다 kami, 마타라고 치마크. 우르산 kami, 와르가 나가라, 누비가 기도. Alah. Aya pemuda nepi ka kitu nya.
1: Nya sugane atuh
0: Kang Haji. Heeh, ayeuna teh kapan hari sumpah pemuda?
1: Hari sumpah pemuda sugane.
0: Mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesia nya
1: para pemuda bangkit deui.
0: Sabab naon? Sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas
1: heuh. Anu handal nya Kang Haji.
0: Anu handal mudah-mudahan teh ayeuna kahareup. Anu bakal jadi gegenti-gegenti kenu di luhur tepat barudak-barudak ayeuna.
1: Oh, para pemuda.
0: Anu keur digembleng dina kawah sandra di muka hartina dina pendidikan.
1: Pendidikan
0: di universitas itu, universitas ieu mudah-mudahan we cing jadi contoh anu patotos kajadian-kajadian nu kaalaman ayeuna.
1: Sumuhun.
0: Kemah kaharep mudah-mudahan cing jalan lujur balalener tararakwa ariman.
1: Mas,
0: ya doakeun Kang Haji ah. Oh, da Kang Haji mawalila
1: tuh. Ah, malaikat geus kagantung Haji urang mah.
0: Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus dina tak-tak.
1: Tak-tak, kari ngalengkah.
0: Warokana teh tereh maot.
1: Leres.
0: Mawalila hirup di dunya teh sakeudeung.
1: Saliwat, saliwat.
0: Kageuna nya ayeuna.
1: Lar